0: exposición, e despois, por suposto, terá toda esa programación tan extensa que ten ocultas e todas as novidades que cada ano van sacando algo diferente, pero bueno, é certo, hai que recoñecer ya, Luis, que dende o ano 2016 que arrancou con este proxecto e evidentemente co apoio do Concello, e a primeira vez que se sentou comigo tomando ali un café na Alameda, pois falándome do que quería facer de Festival de Vila García, pois eu creo que nin nas mellores previsións pensamos que tivera o recorrido que está tendo. A verdade é que gracias a súa profesionalidade, o seu equipo, pois dende logo todos os anos nos sorprende. E forma parte de iso que decimos tamén en moitas ocasións, que podemos decilo moi orgullosos na nosa cidade, pois o falamos en moitas ocasións tamén neste programa, que temos unha programación cultural que xa enlazamos unha con outra, con esa marca VGA 365, que temos actividades durante todo o ano, non temos tempo de descansar. Acaba de rematar unha, acabamos de acabar a temporada de verán de todos os festivais de música que temos na nosa cidade, ahora arrancamos co Curtas e dentro de pouco pois iremos enlazando con moitas máis actividades.
1: Sí, verdad, quería preguntar, porque ahora que vostede está comentando isto, non? É dicir, o que está facendo Vila García, o que está ocorrendo agora, bueno, ocorreu xa a inauguración ou a apertura de outra edición máis da festa do marisco, outras cousas que se van facendo nos concellos, porque cando imos a un sitio, o mellor fronteras, poñenas, non sei se os responsables locais, pero cando nos viaxamos íamos dun sitio para outro. E aparte dice moitas veces que na Ría de Arousa non sabes onde empeza un concello e remata o outro, non? Porque vai casi todo xunto. Isto, ao fin e ao cabo, somos conscientes de que todos nos estamos favorecendo uns aos outros?
0: Non sei se todos os concellos, eu creo que sí. Eu dende logo sí. Moitos alcaldes e alcaldesas da nosa zona son plenamente conscientes que saben desa fortaleza, que decías moi ben, esta zona podíamos decir que é como unha cidade difusa na que pois é difícil ver onde acaba un e de onde empeza outro, e por eso somos unha posible cidade de máis de 100.000 habitantes, pero que ademais cada un ten as nosas fortalezas, uns ten pois unhas cualidades. Nos, dende logo, o sabemos claramente que somos pois, digamos, a capital da zona, porque somos o sitio máis grande, porque somos os que temos os servicios, porque somos os que temos a estación do tren, e bueno, eso é a fortaleza, e ademais pois somos unha cidade con moitísima actividade, pero despois temos sitios con moitísimas praias, temos en todos lados unha gastronomía, temos historia, temos cultura. É unha das cousas que se fixo ben, salvo excepcións temporais por parte, neste caso, da Mancomunidade do Salnés, pois foi tratar de unificarnos a todos, de unirnos a todos e facer, por exemplo, unha promoción turística en conxunto de todos os concellos, vendendo todo o Salnés no seu conxunto. Houve algún momento que algún concello pois se quixo desmarcar, pero a maioría entende que esa nosa fortaleza, evidentemente, somos a zona máis turística de Galicia, temos de todo, cada un coas nosas cualidades, evidentemente, as nosas potencialidades. E bueno, pois si vamos por esa liña, creo que é correcto.
1: Hai motivos suficientes como para estar por aquí, pola ría de
0: bueno, eu creo que eso non o divida ninguén, por eso, repito, por eso somos a zona máis turística de Galicia, por riba de sitios como pode ser pois o resto das cidades grandes, sí, de Galicia. Sí, temos, sí, máis camas hoteleiras, máis pernotación en esta zona que no resto de todas as cidades galegas conxuntas.
1: Quería yo preguntar ao final, pero vou, si non lo podo contar algo agora. E hoxe inaugurase unha edición máis de Foro La Toja, onde está invitado o participo presidente do goberno, ademais do rei e outras autoridades. É dicir, algo que tamén nos pon, non? Aí no mapa, como se suele decir. É dicir, é aquí, na ría de Arousa. A vostede le toca algo?
0: Me toca estar convidado, como en este caso estaba convidado como presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, pero por cuestións de agenda non podía ir, pero sí que despois me vou a desplazar dentro un ratiño hasta Ogrove, pois porque o resto de compañeiros, neste caso o alcalde Ogrove, pediume que pois que acompañara na inauguración, e por suposto é parte tamén do noso papel axudar ao resto dos compañeiros, axudar ao resto dos concellos, E bueno, como decía, temos moi boa relación cos concellos da comarca e toca pois representar a Vila García en este caso no Grove un ratiño.
1: O sea, tens que ir dentro un ratiño, agora é unha
0: das 7 minutos. Si, despois temos unha comunidade os Alnés pola tarde, pero si teño que ir boa hasta ali, pois dende logo me convidaron e ali trataré de estar como estuve outro día tamén, por exemplo, en Cambados.

0: preguntar por outras cousas. O tema da estación de autobuses, esa intermodal, o outro día había unha persona que usa moito, ou eso era o que transmitía, non? Que usaba bastante a estación de autobuses, que había, a veces non había nin bancos para sentarse, ademais de o orden en todo. Esa é unha cousa, pero eso levanos a e a estación que vostedes a máis están pedindo, a intermodal, que?
1: Unha grandísima pregunta. A última vez que estiven con a directora, creo que foi a directora xeral de mobilidade, se non lembro mal, pois se nos dixo que retomaban o tema, pero é certo, pois que creo que de todas as estacións que hai en Galicia, a intermodal de Vila García era a máis sinxela, era a que tiña menos orzamento. Se nos dixo que cando se rematase co resto das cidades con máis poboación, que a seguinte en tocar era Vila García, e a realidade que xa pasei por máis de un conselleiro de infraestructuras, eu sigo aquí, eles cambiaron, eles mudaron, pero as circunstancias exactamente as mesmas, que non se moveu todavía nada, e que non sabemos si se vai a executar. Sei que nas últimas autonómicas pois viñeron alí a decir que xa iba a estar a estación intermodal, xa iba a arrancar, e deso xa casi pasaron os 4 anos. Levan un retraso bastante importante con respecto a esa estación intermodal. E ademais, así o trasladei tamén, é decir, non consiste en Vila García, a diferencia de outras cidades, pois non faría falla unha inversión moi importante, non estamos falando de varios millóns, era unha intervención sinxela, na de recuperar espacio como é a estación, ese camiño que está degradado, poñer unha zona pois para que poideran transitar os peóns dunha zona a outra. Pero claro, aínda que sea sinxelo, eso ten que ir acompañado de cambios no plan de transportes da Xunta de Galicia. Non, o que non ten sentido, falábamos antes, somos a zona máis turística de Galicia, e o que non ten sentido que sexa máis fácil chegar en tren de Vila García a Santiago que chegar en autobús de Vila García a Cambados, ao Grove, a Illa. Eso decimos, eso creo que estamos, temos unha opinión unánime todos os alcaldes da zona do Salnés. Todos decimos que o plan de transportes por autobús na nosa comarca non funciona. Se estamos presumindo de ser a zona máis turística de Galicia, pois temos que dar facilidades á xente. Primeiro, os nosos veciños e veciñas, para evitar que collamos teñamos que coller obligatoriamente o coche. E despois tamén, pois, a xente que veña a visitarnos, que se poida achegar aos magníficos concellos que hai que no Salnés, con un vehículo de autobús. Entón, a intermodalidade que consiste? Pois que eu podo ter facilidades de chegar en tren, inmediatamente podo coller un autobús para desplazarme a outra zona. Si non hai esa conexión, pois, dende logo, non vai a funcionar esa intermodalidade.
0: E se isto for unha obra, non de teatro, pero bueno, os actores que son? A Xunta,
1: os actores, aí
0: está Renfe, e despois está no Concello de Vila García.
1: Os actores,
0: quen serían os que se teñen que sentar?
1: O actor primeiro, o actor é o dono do terreo. Quen é o dono do terreo? Quen é o dono da estación de autobuses? Quen é o dono de pois todo o recinto? A Xunta de Galicia. En este caso, a través da Consellería de, bueno, pois entra dentro da Consellería de Mobilidade. Despois está así Renfe, se nos pediu por parte do concello que conseguíramos uns terreos pois para facer allí unha saída, bueno, uns terreos que non eran da Xunta, senón que eran de Renfe. Nos desplazamos a Madrid, conseguimos os terreos, fixemos a disposición e xa os puxemos a disposición de que non los pediu, que neste caso foi a Xunta de Galicia. Bueno, pois a realidade é que o concello fixo os seus deberes, e máis, xa a anterior conselleira, en este caso era Etel Vázquez, manifestelle que si deixaban a estación de autobuses, porque pois aí se xuntaba coa estación do tren, que o concello estaría interesado en unha cesión, unha posible cesión da estación de autobuses, e negocialo. Bueno, pois temos que esperar, o que non podemos é poñer obligar a alguén a mover ficha que non quere. E a realidade é que vai pasando o tempo e dende logo pois non hai ese compromiso coa esa estación intermodal de Vila García. Dinos que sí, pero repito, é decir, creo que van máis de 4 anos, van 5 anos que se dixo que sí, que ademais se había fondos europeos, que a mí me enseñaron un anteproxecto, un dibuixiño, unha infografía que quedaba ben, a realidade é que non se fixo nada.
0: Vostede cree que despois desa inversión que se utilizará, ou como se di moitas veces, de primeiro fagámoslo, despois xa veremos, pero ou vai a ser algo que queda como ata de agora?
1: Non, a ver, usar, claro que se va a usar. Outra cousa, repito, se pode usar mellor ou peor, vai a ser mellor si temos moitas máis liñas de autobuses as que temos. Si eu teño tres ou catro opcións de ir a Cambados en autobús, ou cinco ou seis, pois vou optar máis por coller o autobús que si solamente teño unha liña pola mañán e outra pola tarde, que entón pois o mellor dependo máis de coche. En esta zona se está dando a circunstancia, e ademais pois é tráfico que entra en Vila García, que moitos rapaces ou rapazas de todo Salnés que estudian pois en Santiago, en Coruña ou en Vigo ou pois en algunha cidade universitaria, chegan cos seus pais en coche á estación do tren, deixan aos rapaces para que vayan a coller o tren para desplazarse. Eso non ten ningún sentido. Para que é necesario meter coches en Vila García de outras zonas do noso concello pola noite para que os rapaces poidan desplazarse á universidade e comenzar o luns pola mañán? Non, se hubiera un bo transporte comarcal, pois a mobilidade nos Salnés sería totalmente diferente. Falamos en moitísimas ocasións de colaborar todos, de zonas de baixas emisións, de o cambio climático, e a realidade que algo que tamén pois axudaría moito que ter un bo transporte colectivo de autobús, pois non se está dando.
0: O que está vendo, señor Varela, que ao redor da estación de tren o aparcamento xa non hai. Bueno, de feito, ora hai un aparcamento aí de suasorio que ven a aliviar un pouco. É dicir, a xente, móvese, os que aparcan aí, a maior parte, unha boa parte, digo, que tamén irán no tren. E despois, por outra parte, ves como os trens agora levan e traen xente. Non é dicir que movimento hai. Se ademais isto facilitáramos logo cunha estación de autobuses, pois sería...
1: A estación do tren de Vila García é das máis, das que máis pasaxeiros ten de toda Galicia, por enriba de poboacións con moita máis poboación que Vila García. Por que? Pois que porque non solamente a estación do tren de Vila García, a estación do tren de todo Salnés. Co cual, claro, si ti aínda por riba estás dando facilidades para que a xente non teña que vir en coche, sino que poida desplazarse en autobús, hai xente que veña de fora, pois claro que sería moitísimo máis usada, e tamén pois teríamos a zona menos sobrecargada con vehículo privado, que non é necesario porque son de fora, porque poderían vir perfectamente en autobús.
0: Imos a rematar porque ten que irse vostede, dixo case 25, e xa estamos casi na hora. O balneario da Praia de Compostela de quen é?
1: E do Concello de Vila García, pois unha vez resoltos os contenciosos que había cos anteriores concesionarios, e unha vez tamén pois que o Concello de Vila García fixemos, bueno, pois unha desafectación de parte do dominio público, pero para, bueno, esas son cuestións máis xurídicas, digamos, pero para responder a preguntas inicialmente, é do Concello.
0: O outro día escoitábamos unha persoa na opinión que decía que podía ser un bo sitio para unha residencia de ancianos, que vostedes están intentando buscar un sitio noutro lado.
1: Non, é un recinto, é un imoble que se quedaría pequeno para unha residencia. Precisamente parte do, bueno, pois as empresas, que durante todos estes anos houve diferentes reunións co diferentes promotores que poderían estar interesados á rehabilitación, pois parte do obstáculo sempre pois as dimensións do edificio, que é un edificio catalogado, claro, é dicir, no concello que ten que buscar é algo que dé a posibilidades de ter unha residencia o máis amplia posible.
0: Pois, señor Varela, pois moitas gracias por estar connosco, e de paso que vai en coche, claro, vai que vai a ir a todo grano.
1: É o que estamos dicindo, pues si tivéramos está... é certo que hoxe vou con prisa, pero si tivéramos tamén pois cando vas sin prisa, cando non verán tes opcións, por exemplo, de poder desplazarte a algún lado, que queres visitar algún lado, que é imposible facelo en autobús.
0: Moi ben, pois moitas gracias, e moi bons días.
1: Gracias a todos vos.
0: Cesta do Marisco, Carlos Piñeiro. Carlos, moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
0: Hola, Carlos, que tal? Ves de traballar?
2: Sí, xa completín a xornada.
0: Que tal? Por certo, salides con cupo os mariscadores cando ides así a libre marisqueo? É dicir, salides...
2: Sí, claro, tendes sempre temos un tope de pesca, sí.
0: Conseguíchelo?
2: Sí, hoxe, bueno, para ser o primeiro día, bueno, normal, bastante fácil, sí.
0: ¿Ah, sí?
2: Sí, bueno. Bastante ben, sin problema, boa mesa, moi bonita, pero bueno... Fala o primeiro día.
0: Para todos ou tu veches suerte de cheque o sitio, como foi?
2: No, para todos non. O sea, hai que... Bueno, vos te la suerte de caír onde están, aproveitarlas, aproveitarlas ben. Sí, bueno, ten boa pinta, o sea, eu coñinas ben, o compañero que estaba ao lado tamén, pero bueno, outros que estaban un pouco máis que outras zonas non era o mismo. Pero bueno, eu supoño que hoxe que todo o mundo completará.
0: Suele pasar o primeiro día sempre, Carlos, que cando ides aos sitios, a mellor primeiro día, non sei, despois vais vendo por onde están ou que?
2: Non suele ser, a ver, levamos uns anos que non. O ano pasado sí que apareceu algunha ameixa. Este ano, bueno, parece, non é o mismo, pero bueno, non empeza mal. Nada, polo que estuve agora comentando con compañeiros que estuveron na zona de Ribeira traballando, bueno, ben, tamén están completando, tamén están collendo topes.
0: Bueno, Carlos Piñeiro forma parte, membro da Xunta Xeral da Cofradía de Ailla, e que esta mañá salía, pois, eso a mariscar. Carlos, para entender un pouco cando se fala, porque aquí hai tres zonas importantes, non? Que son os lomos, sí, de Ulla, Cabío e máis Boído,
2: sí.
0: Máis Boído. A extensión é máis grande nas outras zonas que estas, por que esa diferencia? Son máis grandes, sí, as outras extensións que estes tres lugares donde parece que está mellor, a Berberecho e a Meixo?
2: Bueno, Berberecho é a zona dos lombos, o sea, básicamente non hai outro sitio onde coller os Berberecho. A zona de Boído máis ben sería para pescar a Meixa Babosa e a Meixa Fina. En a zona de Cabío xa sería tamén, pois, para coller a Babosa, a Meixa Rubia, e despois do que é outras zonas, a Meixa Rubia. Há algún sitio onde pode aparecer unha pouca de Babosa, pero casi todo é a Meixa Rubia.
0: E aí que des que marisqueo a flote, non?
2: Sí, a flote, sí.
0: Está moi alto? Está moi alto, claro. É máis cómodo, pois eso, traballar nestes outros tres bancos ou nesas outras,
2: sí,
0: zonas?
2: Sí, no, hai bastante máis profundidade onde estamos agora traballando, que é a zona de máis a sur da ría, entón. Sí. Sería a altura xa de o que sería o Areoso, Aquidoiros, é todo de aí hacia sur, que é bastante máis profundo. Hai que meter tuberías, hai vara.
0: Xa. A vos, dende a Arousa, que vos é máis cómodo que tendes arredor, ou tamén vos desplazades así a outros sitios un pouco máis distantes?
2: Nós, dende aquí, dende aí, estamos no centro, o sea que temos todo máis ou menos a mesma distancia.
0: Tendes todo a beira, non? Sí. Podes ir para un lado ou para outro, sí, que está toda a beira. Carlos, moitas gracias polo que ocorre hoxe. Sabedes, polo que hoxe, polo menos a túa experiencia, pero sabedes por que está pasando isto? Que escasea, que non dá a talla, que morre antes de ser grande, que
2: realmente non temos ni idea. O sea, esperamos que recupere, pero non, o sea, aquí polo que nos din, pois, pues, arriadas de agua, contaminación seguramente, pero bueno, a ver, parece que empeza a repuntar un pouco, a ver si é verdad.
0: Pois, pues, a ver si todo axuda. Carlos Piñeiro, moitísimas gracias, ¿eh? É moi bo día, adeus.
2: Bo día, adeus.
3: Hoy por hoy, Arosa.
4: Vuelven los supercarros de Freud. Y vuelven más supercarros que nunca. Porque sorteamos 500 carros valorados en más de 200 euros llenos de tus marcas favoritas. Llévate esta supercompra participando con un ticket de 15 euros. ¿Te vas a perder los 500 supercarros de Freud? ¡Participa!
5: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial, autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
6: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
5: La número uno del césped con el número uno del césped.
7: En Portas Comercial Seimos, distribuidor oficial Husqvarna. Vía Porta. Somos una administración de comunidades abierta y transparente. A vía especializada e directa a redacción e tramitación de subvencións. A porta aberta a resolución e xestión de comunidades. Vía Porta, en Agustín Romero 1 de Vila García. Aberta e transparente. Vía Porta. ¿Sabías que en los 6.000 metros cuadrados de exposición de productos para construir fogar, en Comercial Moncho también tenemos máquinas e ferramentas para profesionales e particulares? En Pontecesures, Comercial Moncho. 6.000 metros para ver, tocar e informarte. Cuando la casa de campo se convierte en casa jardín. Cuando los animales de compañía pasan a ser mascotas. Agro Vilanoviña, tu tienda de campo, se convierte en Vilanoviña Agro. Más grande, con aparcamiento y, además de lo habitual, especializada en alimentación, accesorios e higiene para tus mascotas. Vilanoviña Agro. Todo para tu casa de campo, mascotas y jardinería.
8: DC Performance. Especialistas en soporte técnico a talleres de electrónica de automoción. Reparación y actualización de centralitas. Diagnosis oficial multimarca. Reprogramaciones, llaves y mandos. DCPerformance.es. En Rosalía de Castro 120, Vila García.
0: Una revisión, un mantenimiento, la carrocería, lo que haga falta, pero con cariño, ¿eh?
9: Con cariño y la confianza de un servicio oficial Volkswagen Audi. En Bepersa Vila García cuidamos tu vehículo. Y si estás pensando en cambiar de coche, también te esperamos con vehículos nuevos y de ocasión.
0: Bepersa Vila García. Tu coche lo nota, tú también. Luis, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Director Luis Rosales, director do Curtas Festival do Imaginario. Hoxe presentábase o que vai a ser a 54 edición. Preguntamos ya antes ao alcalde de Vila García si quen tiña máis anos, e dicía que linda nos tiña. Luis tampouco. E tamén decía que ainda non foi a ver algunha película porque dice, é que me fai outro, non? Estás moi ocupado, eso que andas arredor do cine, pero...
10: Vimos un montón de películas este ano. Sí, este, no? Este ano temos 36 películas, e cento... Teño aquí a chuleta.
0: Sí.
10: Espera que a... Que che digo exactamente. Temos 36 películas e 112 curtametraxes. Que son unhas cantas.
0: E hai que verlas todas, Luis. Bueno, hai que velas todas, hai que velas, ti velas todas.
10: Eu vin máis. Vimos case 2000 traballos este ano.
0: Sí.
10: Dice pronto, pero sí.
0: E iso non pasa como como digo moitas veces, que se está moito diante dunha pantalla, se refieren aos ordenadores, non?
10: Sí.
0: Que tens que ter un pouco cuidado coa vista. Ti, a través de que as ves?
10: A través do ordenador, evidentemente. Moitas veces conectando o ordenador a televisión para verlo máis cómodo, porque senón é complicado. O bo é que isto é un traballo que se leva facendo dende finais do ano pasado. Non é que se concentre todo nun mes, pero evidentemente sí, é traballo. Somos case 18 persoas que estamos vendo estas curtas. O que pasa é que eu reviso todo por riba, porque me gusta estar en riba de todo e saber exactamente o que estamos a seleccionar. Entón, trato de velas todas.
0: Porque para ver este festival adiante, es decir, falamos habitualmente contigo, porque é como director da banda, ¿no?
10: Sí.
0: Temos que falar con él. Pero a veces hai orquestas aí de moitos músicos.
10: Somos unhas 20 persoas máis ou menos facendo o festival, máis todas as persoas que colaboran dende outras asociacións, dende outras entidades, para levar todo isto adiante, evidentemente.
0: E polo que leo aquí, que, bueno, pues, non sei se este como os ingredientes cando vemos, por exemplo, como está feito por ese 1-12, ¿no? Entonces, empezamos con a fariña, despois con a auga, e vemos que por aquí quen colabora é o Concello de Vila García, a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia, despois hai patrocinios. Isto tamén vai así por orden, de maior a menor, ou...?
10: Algún sí, a veces non, a veces van alfabéticos, depende do caso, ¿no?
0: Sí.
10: O que sí, digo che que de patrocinios, por exemplo, unha cousa que nos chama muitísima atención, temos algúns galegos, como pode ser Rei Centolo, Factoría do Lume, que ademais fixeron esta cousa tan bonita que temos... que presentamos hoxe, que está aquí.
0: Sí.
10: Que é unha salsa picante especial do festival de cor negra. Estamos conseguindo atraer capital estranxeiro. Temos, por un lado, de Angeles Films, que é unha productora de Los Ángeles, que está este ano por segundo ano connosco, pero tamén entraron de Harald House, aí, non lembro,
0: bueno.
10: Non, malo para min, estou un pouquiño canso de montaxe, pero que chegan dende Bélxica, Temos tamén Mad About Horror, que chega dende Reino Unido este ano, ou seja, o festival está medrando internacionalmente, empeza a chamar a atención bastante aí fora, ¿no?
0: Nos temos a suerte que temos diante tres folios, pero temos subrayado aquilo que máis ou menos por lo que cheques a preguntar, e ti traelo todo na cabeza.
10: Ese é o problema, é o problema que onte estivemos ata tarde coa montaxe das exhibicións para poder chegar a mañá.
0: Pero y un apartado dice: primeiros convidados estelares para esta edición 2026, ¿no? Y pues veñen sus nomes que teño que decir que a na miña ignorancia non sei quen son.
10: Lógicamente.
0: Pero deben ser importantes.
10: Lógicamente, seguramente que se che digo a película igual che soa máis.
0: Bueno, a ver.
10: A historia interminable.
0: Es o
10: 2001, ¿sí? Odisea no espacio. Alien o octavo pasaxeiro.
0: Sí.
10: Conan o bárbaro.
0: Bueno,
10: Furia de titanes.
0: De verdad.
10: Todos eses son traballos nos que traballou Colin Arthur, que é o noso primeiro convidado, que é un dos mestres dos efectos especiais. Ele é o creador do dragón da Historia Interminable, da serpiente de Conan, da serpe de Conan, mellor dito, e de dos monos de 2001 ao principio, na estea cando están co oso.
0: Sí, sí.
10: El fixo todos eses efectos especiais nesas grandes produccións, traballou no equipo de Alien e traballou en moitísimas películas de Hollywood cos máis grandes directores do cinema mundial, e vai estar aquí en Vila García connosco.
0: Luis, porque leín tamén que ademais do cine, ademais de a vista, vai ser tamén, non sei se sensorial ou algo así.
10: Sí,
0: iso que quer dizer que alguén che vai a tocar, vai a meter, porque estamos falando de
10: eso. Digo, che, non quero contar moito para desvelar a sorpresa,
0: vale.
10: Pero básicamente se trata de o que queremos empezar a potenciar a experiencia do festival. Entón este ano todo xira un pouquiño ao redor de todo eso. Creamos unha sección que chamamos Curta Sensoria. Non unha sección, sen unha etiqueta para diferenciar as películas que levan estes efectos. Podo che dicir que va a haber olores, vai haber sorpresas dentro da sala relacionadas co que sucede na pantalla na película. E ata aí podo ler.
0: E como consigues de que haxa personas ali deste nivel do cine que veñan a Vila García, Luis?
10: Básicamente, claro, básicamente coñecémonos desde fai moitísimos anos. Eu estiven dende 2005 dirixindo a única revista que existía en España a nivel nacional adicada ao cinema fantástico, que se facía dende aquí, dende Vila García de Arousa, se chamaba Sci-Fi World. Evidentemente todos eses anos eu estiven dirixindo ata 2018, se non lembro mal. Durante todos esos anos estivemos cubrindo festivales alrededor do mundo, rodaxes e todo ese tipo de cousas, o que nos permitiu achegarnos a moitísima xente, coñecer a moitísimas persoeiros deste mundo do cinema, que son os que evidentemente convidamos e traemos. E aparte, o festival, como che dicía antes, este ano estivemos na Berlinale, estivemos en Clermont-Ferrand en Francia, estivemos en Cannes en Francia, en Polonia no Octopus Film Festival, en Fantasporto, en Brasil fai pouquiño, vamos a estar no Festival de Sitges o día 10 falando de como potenciar o talento local fora. Todas estas accións que facemos a nivel internacional evidentemente chaman a atención e presentan o festival e por ende a cidade fora máis alá das nosas fronteiras, ¿no?
0: Outro día estábamos falando con motivo de presentación da nova edición que vai a levar adiante a Sociedade Filarmónica de Vila García, que por certo hoxe é o primeiro concerto e ademais ata completar a foro pois aberto para todos. E entón tamén a decir, ven algún artista e algún invitado que é moi potente, non? E cando lle preguntas a fórmula, eles din que, bueno, primeiro porque hai unha amizade, non?
10: Lógico.
0: E despois porque aquí pasa no ben.
10: Ti
0: tens a mesma impresión?
10: Claro, evidentemente, cando convidas a alguén, esa persoa ten que sentirse cómoda.
0: Por carta non se ha conseguido.
10: A ver,
0: bueno,
10: poderíase, pero
0: ¿sí?
10: O problema é que para iso hai que ter carteira. Lamentablemente eu penso que isto é isto podes preguntar en calquera parte de España. Todo o sector cultural ten un problema de financiación bastante importante.
0: Sí.
10: Vos como medio de comunicación seguro que tamén o estades a notar, porque eu como director dunha revista o notei no seu momento, e agora as cousas evidentemente cos anos vanse notando aínda máis.
0: Non digo xa, vos non temos onde metelos,
10: Os cartos ou os anunciantes.
0: Ah, bueno, non sei que era, eu sei que algo era.
10: Entón, o tema está é moi difícil. Sí. O sector cultural sempre traballamos por debaixo do que se require para poder facer o traballo nunhas condicións realmente decentes, por decirlo de alguna maneira, pero xa estamos acostumbrados a eso, que non debería de ser, pero é así. Entón, evidentemente tens que procurar que esa xente se sinta cómoda como convidado teu, porque para eso os traes, non para que estén aquí, estén perdidos en saber que facer, e tratas de que aproveiten a viaxe para coñecer un pouco da nosa cultura, da nosa xeografía, e que dende logo teñen un bon momento, ¿no?, na cidade.
0: Pero é un festival de cine que se fai aquí, logo neste sitio que é acolledor, na Ría, en Xeral. Claro, que hoxe é festa do marisco, te imaginas. Iso no. Claro.
10: Evidentemente.
0: É o sitio onde estamos.
10: O lugar é paradisíaco.
0: Solo a nos gusta.
10: A min encanta. Eu sempre que falo de Vila García.
0: Non de Vila García, da Ría. Diré que vas a calquer sitio.
10: Sí, pero eu estou orgulloso da miña cidade. Xa. Entón, sempre falo de Vila García e sempre digo mesmo: Vila García é o mellor sitio do mundo. O que pasa é que somos tan gilipollas que non o vemos.
0: Xa.
10: Porque temos unha climatoloxía que é bastante, bastante agradable, aínda que hai veces que chove. Sí, estamos en Galicia, isto vai ser así. Temos unha costa maravillosa, temos uns bosques incribles, a nosa cidade é moi cómoda, podese camiñar para ir a calquera lado. Polo tanto, penso que deberíamos de estar máis orgullosos do que estamos do pobo, non?
0: E despois, se te cansas do pobo, pois sempre está moitos outros sitios maravillosos.
10: Evidentemente, os arredores son
0: un rato en Rianxo, eso é
10: absolutamente
0: maravilloso.
10: Ou Pontevedra, ou Santiago, sí. ou Vigo,
0: ou basta Arousa, basta a Illa,
10: a calquera lado.
0: Xa respiras.
10: Galicia, ¿no?, é maravilloso.
0: E Cambados.
10: Galicia é maravilloso,
0: claro, claro.
10: E ademais temos unha variedade de paisaxes e de gastronomía e de lugares incribles.
0: Pero Luis, aínda que isto é para meter medo, bueno, é de terror.
10: De terror, de fantasía.
0: De fantasía, sí. Pero digo que despois a xente que ven quere e sigue. É dicir, non é, agora hai uns días que, por certo, quendo é dende o 23 ou 1 de novembro, non?
10: Correcto.
0: Vale, pero está aquí uns días, non, o mío, algúns que non están todos, veñen vez en cando, pero despois repiten e traen a
10: eu podo che dicir de que hai xa algún que mo atopei e xa está aquí, xa veu,
0: xa
10: están esperando que comece o festival, porque queren estar na actividade que facemos, queren estar nas inauguracións das exposicións mañá, e queren estar na survival zombie que facemos o día 17, que vamos a encher Vila García de zombies. Pero xa están aquí e van a estar aquí ata o día 3. É dicir, o que che comentaba moitas outras veces cando falamos, o festival, calquera festival, incluído a Filarmónica, calquera evento que se fai atrae xente. E iso atrae, evidentemente, riqueza para o pobo. Non só económica, senón tamén cultural.
0: Os de cine de terror, que queren ver eso, que veñen desde moitos sitios.
10: Dende todos lados. Este ano, por exemplo, podo che dicir, no mercado de audiovisual que facemos, están nos chegando xente de Argentina, de Estados Unidos, Canadá, Nova Zelanda, en moitos outros lugares. E xa temos confirmados casi un cento de convidados que veñen de todo o mundo.
0: Luis Rosales, temos que darlle outra voltiña a esta.
10: Cando queiras.
0: Porque falamos
10: xa sabes que é un prazer.
0: Vale, pois moitas gracias. Recordamos eso, que dentro 23 de outubro deste mes, que ainda nos queda un tempo, e ata 1 de novembro, pois vas a celebrar esa 54 edición de Curtas Festival do Imaginario, que máis se ten en conta para tomar decisións en outros eventos tamén por aí. Se aconsellan con vos, non?
10: Sí, non só eso, somos calificadores para os Goya, para os Premios Fugaz. Entregamos o premio a mellor curta fantástica europea este ano tamén, ou seja, hai motivos suficientes para vir o festival.
0: Moitas gracias, Luis.
10: Gracias a vos.
0: E gracias a ustedes tamén por estar conosco. Poñemos así o punto final a esta edición de Hoy por Hoy Arosa. Nos minutiños xa ven o tempo da información. Mañán falaremoslle dende a festa do marisco do Grove. Ata mañán, adeus.
11: Hoy por Hoy Arosa.
12: Hasta este jueves, día 1, en Alcampo tienes el bacalao fresco de 1 a 3 kilos a 10,95 euros el kilo. El calabacín a granel, origen España, a 1,19. Y los jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo. Ahorra comprando en Alcampo.
13: Cuando distinguir la realidad es más difícil que nunca, es importante saber lo que pasa cerca de ti. Por eso, en Diario de Pontevedra, te acercamos toda la información allá donde estés, leyendo el periódico en tu salón o revisando las noticias desde tu móvil. Donde y cuando quieras. Diario de Pontevedra.
14: Si trabajas, vives o disfrutas del mar, Asemar. Rumbo directo a la rentabilidad de tu negocio. Asemar, asesoría especializada en gestión integral marítimo-pesquera. Trabajamos en exclusiva para los profesionales del mar. En Edelmiro Trillo de Vilagarcía. Asemar. 986-500-619. Asesoriadelmar.com. Asemar.
15: ¿Calor en verano y frío en invierno? Las ventanas de PVC de Top Ventana, fabricadas con perfiles Beca, mejoran el aislamiento de tu hogar, reducen el ruido y rebajan tus facturas de energía. Cambia tus ventanas y haz de tu casa el lugar a donde siempre quieres volver. Visítanos o entra en topventana.com. Somos fabricantes.
16: En el Centro Veterinario San Miguel todo es nuevo. Nuevas y modernizadas instalaciones, dispositivos y máquinas de última generación y una nueva gerencia para una atención centrada en el cliente. Y ahora que ya sabes que somos como nuevos, que estamos en Avenida Cambados 53, San Miguel, Vilanova, y que personalizamos nuestra atención, solo queda que vengas a conocernos. Centro Veterinario San Miguel.
15: ¿Sabes que en Muebles Guadalupe tenemos y presumimos de ofrecerte los colchones más baratos del mercado y de todas las marcas? Hasta el punto de que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia. Muebles Guadalupe, tus muebles y colchones en Boiro.
17: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Dormitorio juvenil 339, conjunto de colchón más canapé doble 339 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
18: En Cambados, Avenida Vilagarcía, y en Vilagarcía, Avenida Pontevedra.
19: Estar fuera y estar tranquilos.
20: Llegar de nuevo y encontrar todo en orden. SPR Vilanova, seguridad y vigilancia. Ahora con instalación y conexión de alarmas en viviendas, negocios, almacenes y mucho más. Estamos en Vilanova de Arousa. SPRVilanova.com. 986-55-57-58. SPR Vilanova. No solo es seguridad, es su tranquilidad.
21: Sábado 10 de octubre en Ogrove, 45ª Fiesta del Mejillón. Los participantes en el concurso de platos deberán inscribirse antes del 7 de octubre a las 3 de la tarde, presentarse de 5 y media a 6 de la tarde en la Casa de la Tercera Edad con el plato y un sobre en blanco con su nombre y la receta del plato en el interior. Se repartirán 2.600 euros en 5 premios. Organiza Megrove, Sociedad Cooperativa Galega.
22: Te escuchamos. Te entendemos. Y así desde hace más de 4 décadas, en Comercial Moncho tenemos lo necesario para hacer hogar. Muebles, bazar, electrodomésticos, jardinería, fontanería, ferretería. En Ponte Cesures, Comercial Moncho. Construimos tu hogar.
23: Radio Arosa, Cadena Ser. Sintonízanos en el 95.6 FM.